yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulunju badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate nawo jja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubantife tukosisabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu

Yo, mama, ugambo tia mwana, kasubile nti olibulungi, bado mbuze konyo. Embera ambie yo. Mwana, tubu manya kuwesige katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange kwentu wenali, chukola manzi ne sigala neza mwa manyi nti nja kuwangula. Ati na uja kuwangula. Mo, easy church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga yo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Mdua Mijia.

0: Zoom susuzu wendo ongo yongeza radio yo. Fatu zatu kube o muziki ebise sebi nyuma mauli debyo na oyigenga wokola. Yongeza wongeza radio yo. Anti kumiaka abidi mwetan tulibalala.
1: Banyafwe!
2: Unafwe!
1: Umudye buwa kwa zaka wewe ni mkabwere.
2: Kwa ukali wabwere yu.
1: Banyandi! Kwa batu msajja. Kwa wawuta kusupu wengo kenganda. Budye buwe nzo kule merida.
2: Ule mela ye wakano gamba kale chintu wala chichachi.
1: Ino vyo gira no gira no ganja. Chukubu kwa chindi bubi. Tambula kusara mwenu mpeu.
2: Unafwe!
1: Unafwe!
2: Jangwenu!
1: Otegedi.
2: Banyandi.
1: Nyingi deo batu
2: kwa hanyu. Baba.
1: Uchegedi abana bangeti negati kuli diri nyanti diaba nyumira gandhi ogera Batman muzei kamadi weswagwa kamino staino
2: muzei wazuta
1: na nisabu nungi mwazisa mutia ichiro chaba imbe
2: iti abunde mwonga mwonga mwonga wabande mwaka pewe bugu nilume na bederi nji nekati ya gizegize muko
1: atiba gandhi bitu biyambela yobude biku sobera mpewe nyingi guba musanye nkera bugu merinji ataka kuba nekato nya kakati mbele yon Nebyo na twabwe kwasa ye munyazi mungu Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ya tuina ko buyinza.
1: Ya tuina ko buyinza bonna.
2: Musero zote.
1: Nasubulungi.
2: Wewe tuli baba.
1: Bali bateka.
2: Tio.
1: Omulungi omwagalo yekumide kuledi ebudde muntu wabuli jjo munange wasuzoti abitambula byo bitya lunako olwalero kansubire nti embeera munange nungi. Bwo baba we bitali birungi tofayo. Munyazi mungu wali genda maso n'okumusaba. Ennaku zino bwawulira mu enkenyera duka mu ddwaliro. Abantu bafa mu ngeri ekibwatukira. Tuina muliraano wafao yalwa demuka tuyo gendo gira mumudu se mudu aliro bamutadde ko kusigeni kati ali mudiro
2: ngabi byati
1: ubutegawo otegedde nolwechi munange abo ulira mu kunkenyera dokira mu dwaliro tulekirawo kujanja baffe kati mira panado gira boti bamuyengere ku mululuza bulamu bwa kutega butezi bijingi nga moto kankadde nze jajja mwe mze ikamade weswagwa kamina staino za kayo ndi mutabani wa mwali mu kigundi isima ruoto one wale ba kijule kalungwe masaka tuli mu program serukera ku radio budwe muntu abulijjo bukuna abanga kwe kwagala kwe Allah tabarak wa taala kusawa nya tujja kuba tubasibula ati bakuwa sabalala abana dako umanyevi ya radio ya misinde jariri agira kati ya kawamune mkwagalizo na kurunji kajambu
3: sports update ibiye mzenyo kumachia onwe sports update muproba msadukera and in my

0: Ok, chenda mwana na kaumuza mwanani, chenda mwana kaumuza tano, lede mwende yo mwoto wa mwilijo kumila tano. Ezo tuingili sasika kubira mandange mwe ya machango nako, chobuza kunyo. Hapa tusemu kwa tuwa kaza mini mutamba kwenye mkwa kwa na kubango zuku mwende wa kendeda. Kaiti vunye waka ita testimony, Peace Square. Hapa tukidesa fene sokenda mpoga msiru kila mwimba mwujo kila mbula kwa otu ndeka kana. Kwe tulimu nzimbe paka sasika kubira nyezo kubasa. Mwana tuwa kwenye mwa kwa mtuli, chobuza mwimu kengeri ya kapewa. Letu jatambe na paka sasika kubira nyezo kubasa fene wafe. Chikiza tukwa ine mwujo kila kubango kula zuka kama chagarelo. Olumbisa msa fene sokenda. Nemikoja fabaka mwujo itaba plus kwa nima ina jima itaba aje tuwa tabesa. Na kote anji mpiti ni vundala onda bajita press con vina usiri kugane press con weather gani wane jilonye kama chagona kwa nagane mbira yobudu wane yate limo wane jikise kama chagona kwa yagala kusinga chizimbe wane yagala kolo tia chua yagala kola shuna tuwa majo kuma kubango jikosa satu kina kubanga wejusa wane mungere momente tuwabu za konyo fetu waka magudumana
1: obude wake deda chari ye waka munange wane wana wakulia kwa muna yensiri nganyingo tani kwa gamba balogo asonga boba ake dedo kubanga bayi ya mpola mpolo ye chukumi ulewa nakula ilo luo kusatugela kubanga wabikuwasa ganyo ya kubanga ne wiki na yogu edi eduka speed omwezi gugu wako lunako uruwale lunako uruwencha kukia tani kwa omwezi ogwe kumi tubasu gazee miezi ngebi joka neguna omwezi kukubaru kumutwe mwaka gena tamu emanyo omwaka omwaka wabili guwe deko guduke emi sindi jia hiri hiri
2: nchia tulimwezi murara
1: dala
3: wange mwazi zontia waliwe chakubu zizo tulo katitubu ulire yesu zo ubi wano mpogo mseku kera
1: ok chansu zizo ubi yonu nako uruwa lero beba vubu kabo onese uruwa wala jiku matia kumatia nga ye mfucho gena nga nti agenze kumulimo kola bane bagenze kola nga yata midi
2: hava mbada agenda kwebaka choka bane bava mungu bagenda kola
0: mbeza albali tuwa chitikila uli bali baku gandhi bali zoku pamo ni mbuke ndo kola nga senso rende madino kuhumula
2: teguli kubude mwaganyo ya kutufu
0: mwagite ucha aliko bude sewona
2: utamiri ya uya gali ya wana
0: kubanga na emiri mbuje tukola titui na uwa bude wetu kori lako
2: na yomu vubo kakuncha kuno kubanga ya kutaka chupa anyo
0: haa hizo kubaya suza kola katika wabude anyuse Tojuga bale isinga isinga. Otunuli gamba kugala baga bamutandike sanga mwenda. Ate mwenda ngeli yapa gendo college chiro.
2: Otunuli yasudi. Anti endabika yeye kuwacha chaliko. Ndio otunuli yasuza akola bwafanana.
0: Katwa no bugwanga Uganda. Echo kunywa twachibako oyagalide wonywera.
2: No gande nziru gala jadugala. Ebinya babisimye chiro.
0: Ela.
4: Sidiya.
0: Yo.
4: Nobody kuweleza za watawi bangi.
0: Kale boso watuliza sebo.
4: Ati tupe kuno tulagewa. Eno ye yafe.
0: Yes Emma.
4: Ono Emma kanoni chazanga. Mkungu wa bene.
2: E mukuru.
4: Omwala mwala mkutumide.
1: Yes sebo.
4: Kakati chansi zobu vi. Beba taxi. Echa mazumo yamba deburunji taxi guba ganyi. Emito jona jidugala. Muli enfufu. No, chansi zobu vinyo.
1: Radio Budu.
5: Mbaya.
1: Yes, sebo.
5: Asuzi mchawa asuzi.
1: Tulibulu njo gambote.
5: Mroni kenga liwa neka uko chikao. Asuzi zo ubi.
0: Neyo ngila kudebozo kubia mseru kera sebo.
5: Asuzi zo ubi. Deva vuka bo ila kongo kenda kwa ni wangama gendo tukoli lili.
0: Babe.
2: Elabu bababa. Endo tukoli lele tukubbe.
0: Otutele wenta wakapo tuzee tuwali.
2: Tuzinone.
0: Abu kola abu mbida kumala mani. Budu.
5: Tumia.
0: Yes.
5: Mwema ikutuwe.
0: Kalibos.
5: Usoluke ya kwenkereda. Unalala Bridget Morsike.
0: Yes.
5: Ndiwa mwenyendo kubuka kata stage. Kakati the sini chansu zizo uvi. Mwema nabawala watu wa wandika wa hoti. Mwema tume mmele. Tawa namba, teka gandeti, uninomu ya kwenye ndo kutuwali na Nori nda ya omutu Nwa ite nda shika asato Nunga bangu nunga kajia kenyi giliza, emele ya wedeyo
1: Nga uli ya mwoye,
5: zole chobado genda kwa kwa na mwana sini ya chansu zizo uvinyo wedeko
0: Na kutuwali
5: dogo Kutuwa mwoye uziwa unakurumu
0: Toku batata balike
1: Uli ya wotudo, linze kamere mbata Uli ya mwuri nda gendo kudata kubikida
0: kubikida Kwa nda chika baganti kumi, bwezi guwako
2: Ngo yi gusitu kwa genda
0: Kwa sanga nkubuza na kugami mwle chika mekono ujiresenti kumi Ujiresenti ya a Ujiresenti mwaka mwabili
1: nti jidie
0: mama
3: yasobubi tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukirensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo
6: Mwazukuru mulala mulala
7: Tulala jajja
6: Ekale yangu wa yanje nsonga baba nginda
7: Jajja nsonga yange hey. Eri kumulimo
6: Omulimo gubadde gutya
7: Wali waka neiba kanfuki de chizibu Akasajja kakera kumaliri okugule duka Na ye jajja wekali gulabu wekati Fete tuda mukulaba kumkastoma yena
6: Kabatega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe
7: Era jajja chenja galanga teka wene mpabi Oba kukata Oba kale maza kafunobu wade nga tekali da kumulimo Nze chenja gala
6: Muzu kuruwa manyage yani
7: Bamu itasemu juu chali sijajja
6: Kakati karubunobu wakunaba kumacha
7: Eee
6: Usabebu lichimucho ya gala
7: Kale jajja
6: Kale nunze nungwa kwa buka omulala
8: Jajja jajja
6: Muzu kuru
8: Eee
6: Usanze nunate nungwa kwa buka
8: Ngamba denda bie banna
6: Eee
8: Jajja
9: Wanji
8: Webali nyemiri mojio nkolira
6: Osima
8: Abantu vonena nabatu ula kumfeti
6: Na kugame nsonga buwensi kwa tamu
8: Jajja na kulete dene chila mochichi No?
6: Hey, we, wow.
8: Hey, no suti njagala ojengo na nye kuruna kuru echibitu
6: echibitu chako mewa
8: chali diyo mudunga 13 December
6: muzukuru
8: wanjija
6: kukenda kuda mula Stony Garden mujita garden
8: tudayo kula Stony Garden ze chijabwemi kubionko le de
6: muzukuru
8: baja kunte geranti nze semu juu chali sisisa aga
6: kozi muzukuru kwa semu juu chali
8: jaja muzukuru onela
6: bade nesa ze chenda
8: chichati
6: wabade wana kazi kazi kakaburu mami do wano
8: otyo
6: semu juu abagize mukokota
8: wana
6: Ama yembe kanga ite gakomeo
8: Gakomeo jaja Jagaro jetu digideja
6: Wata nabuno obukoyo yobuono gendo yongeronyo eze Ondeta desute yogenda mchibitu ngendenga nanyenga Rubowa nena mzinda kamba ite badenga
8: Agakuru mwagene mwempimbo Mwaku wabuse
3: Chibitu chanwebio kubwa 25 Yoga yoga

0: gai chenda mwana kwa umuza mwana chenda mwana kwa umuza tano lede mwende ya mwantu wabu jamiri mkaka zoka bandange zaga na kusabu mea machako onako na tuwabu zako nyo mwana kwa mtumbu lede mwende nene onako wakusa na kusome zizo zili mwaka bande makumea satu mwezo tuku tuwa aliza onako yono usema tu ingiro kutemba kande kona kaima kambore nye mamitela ija chitaka gama dere bando etu afunye kumwa natu wa meita ava pisi kukando mkua meita mwendo angaba gama ashabada adeni tuwa kudone alieni skini kagama tipate tuwabu zako nyo mwema kwa mtuliza abantu wali mitunwe kwange benja lungo manjwa kerebe kwede mwende nene mkwa tukulisiza kwenye tukatiba kubango tuliza tukwewa zimia kama kumemini mweta ni marambia lede mwende kumpawa na kusumazi kumenata na mweze kwa kumenebile mkuju kwa mkuru pigila kumbela kwa restaurant garden ziba nae muje redi ya mwene baweza fetu kuba kuba tuba balu lila dara nama mtuliza mwende mtu wa mai na fetu kaka tuba kubo muziki kwa kabenyo katuba weleze mpeleze nunje nyo kwa vienda mwende wende yeno nekuno muje tisosu wazechi tu habiri mwekwa enda kusumazi kumenasato mwezi kwa kumenebile waluku restaurant garden zetu laze kumbele kwanga mwende haba wakunye muda kwe kwane hata naba tuwega tako jatu sobanga tulu mbisa haba uliza haba febo naba wende kaduka jangu tushokubanga tusa suwaze chintu kuoro atecho mulu ndiguno
1: chikambwe
0: kino chela muko baba
2: hey. Anasubwa
0: mama
2: ojia kwenye nyawe
0: kubanga
2: chikenda ukubele chikenda ukubele chikambwe nyonyonyo chikenda ukubele chikwafunga sabuni Kerechi ndeke chigwe choi noko la chimu maki nga detizo
0: yeah.
2: 13 December Salako webucha webu tivera ga watu seda
0: yeah.
2: Ujia kwa unakuruwa sande Ojia tujoga tusamba galebi onemele ya matu na amaso
0: Tushabade
2: Ketumi kule etera
0: yeah.
2: We ya gali
0: Yes
2: Omkulembeze we guanga yowe likaguta mseve Asabiaba kule, obukulembeze bwe nono Ukwata gana ne government okulaba nga bazzaawo ennono empisa n'obuwangwa obwali wedda. President atadde essira ku nnimi enzaaliranwa obuwangwa n'ennono ne science owaffe yasookawo w'okukozesa ebintu byaffe wano eby'ekinnansi. Obubaka buno yabuweredde wali olunaku olw'eggulo ku mukolo gw'amatikira ga omukama w'obukama bwa Tooro Edward Lukede Nyabongo asooka we yabuweredde obubaka buno.
0: Etoro. Soka. Abadde yagabye abadde mukwano gwe nga amugoberera.
1: Baba.
0: Kuba abadde akola ku abadde asomanga amawuli.
1: Ono mukama
0: amukama abadde asoma amawuli. Saga abantu abadde amawuli gagala ba musomera bulungi nyeggulira ekyo kimu. Then nekimu ku bigendererwa lwaki obwakabaka obukulembeze bw'ennono bwaddawo. Wano yabadde ensonga nkulu. Nga waliwo kebimu ku bintu byaffe byali bigenda bidibizibwa abazungu. Kati nga agamba nedda
1: tudde ku nnono
0: kati simu kusobola ki government yatuwa ne manya nti mwaka gwali mwaka wa 1992 okulembeze bw'ennono okugenda maaso okubanga bukola ki buddawo of course tebusobola kubeerawo nga tekukolagana na gavumenti
1: era kwamu ino
0: okwatagana kubanga ekimu ku bigendo ebikulu kulaakulanya bantu
2: kituufu
1: kati awo ennono osigala nga etambula kubanga buli buwangwa obulidde kakati baba ino kwataganya wamu ne gavumenti eno
0: ebeere liko mami notambuza mukula ati mukulaakulanya abantu nga bulaba ne waffe mu Buganda Ssaabasajja Kabaka ekigendo ekikulu okulaba nti musaale okulaba nti abantu bobulwadde bwa mukenenya babwewala ane gavumenti eno ekigendo ati by 2030 tuina okubanga mukenenya wano afuuse ruki
1: olufumo
0: tewaliko ko wano ekigendwa kyekimu anenga yamuwadde nente 10
1: atandikira awo ng'omukama
0: kikumi atandikira awo
1: ekitiibwa nalaba banne beyakolanga nabo nga baga kale bulijjo tukola ne kabaka
0: abadde tannaba
1: anti gwokubeera nga era abadde mukwano gwoki
0: tekyakuzebadde ngaffe boola bano bwetukola n'omumbejja bwetukola n'omulangira n'abalangira kuba taliiwo omu
1: kitiibwa amaanyi temumwewolaako nno Mbaka tia kena kuchusa ni namba za masimu. Baja kumuta wanya.
2: Atunga achusa za achu.
1: Nga wadema di mbukonga muno nyobu ogo ogo. No wea ni agude mbe.
3: Sonda kunsonda. Buliwa muba udiliza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa udijon.

0: Chimu kubitu kumida kunti kebanga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba.
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Voodoo 25 Radio yomu wabija.

eyo muntu wa bulijjo radio Buddu banafa abali ekomansi mbikalungu aliantonde sembabule abali erwengo kyotera rakai abali eri mu bitundu byimiziro mwe bali kuliriza radio eyo muntu wa bulijjo radio Buddu tuyingide sawa ya feyo kubiri esawa ene yo kubiri kutusiwa kwa banafa basi Overseeds Uganda Limited Overseeds Uganda Limited gwo mulimi okulima nofu na mbyolima ensigo gyo simba kikulu nnyo eretekeddwa okubanga ya mutindo kale Overseeds yaitibwanga East African Seeds bakuletedde ensigo y'omulembe katandikeko green paper

0: Mukwano go kutamiza bitu sino mgenzi mwaza radio sako isomanizo kudachika ziru kumina mwazo kila zawa mzamfu la mwenizi denka weleza kwenye makutani kisogambe kuloto mbida yomu ntufabili jomu konjo jani star boy kubira traders mtumide kwenye na ukulache manyo bango jio kumide kwa tugenda mklabi yao anesi vya sabina walesi kebea saa mzamfu kwa mewo ni ncha fecho kubiria echa program da mix
1: Omanyebi ya fobia klabu yo, omanyebi jikuatako, kachitula kadida, fetibu kule teta kade kano, tiri kulambu nuri obi chagere, klabu yo, one problem the mix, wamune start times, enjoy the

0: Alright, good sendam nana kaumuze munana net sendam tana kaumuze tano ya radio wudu a radio monto wabulijo nyongiro kuboza kogwena aje kumide kumukasera kano neugantu munango kola chama nyo okubira ngo uliriza radio wudu a radio monto wabulijo akata kabira ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esau zubira mkaganida chika tano mpaka samu zenyini nebiranga mkwerekereza wetu program the mix ne DJ Melopur anabiranga kongi yo ni nte katike yo akatusu kana kaklabio kakatusu wakwa nafaba star timos haba gama anti star timos gima kagaba sambi mamwe abimucha wa sanzo kuwiranga mugo berida atinga gima kagabi kupevye njaole ranga bagamba tusuwa Spanish Liga German Bundes Liga Ligia Gwangira Saudi Arabia Kalabao Kapo kusani Ligia Fia Uganda ya star timos Uganda Premier Ligia bagama choja kuwirango jifuna utile kusanyuka prime iranga chote kido kuwirango ukula mkasera kano duka bunambiro kutabi ya star timos zirikuli okumpio bagaiba kwedi kode yoba secho za uja adikode ya star timos bulichimuchi ja kuwiranga chukutambu ya bulonje atenga bagamba nchi ya kasera kano sizo ninga ya katandika ya bili ya nunga gabili ya bili musambu bakwa de discount ya subulu kuwiranga wefuni ya antena decoder mkasera kano just kumituali sato atenge jira kono umwezi mulamba ogobu erere chitege zanti wefuni ya decoder osubulu kuwiranga unyumirwa bulichimu chikuwa taga na nelije zezenja ulo nkugambi enti baina Spanish Liga baina German Bundesliga Liga Gwangira Saudi Arabia kusani Ligi ya Fia Uganda anayo oja kuwera ngojifuni ladala butirevu ngojade kusanyuka prime ona kuoluwa lero amonteka tekeni ya club yo njagade togere ku club ya Lazio okusoka da club yo njotugendo kuwera ngatogere kuona kuoluwa lere vira kumu gwangiri ya Italy sangwa mchuga chibaita Rome okuvira kumu gwangiri unga mkasera kana wenjogirida ezo zumbira muli chugwangiri ya Italy yoko ntiko jibaita Italian Serie A hiranga season yeno ya bilia mkaga bilia bilia msambu ya season ya club ni chukumi ya bilia msambu wichange tandikibu wao hiranga ya season ya club ni ya satimu mwende yomu dilingano anga wazo zumbira mchibi inja choko ntiko na kuoluwa lero anja gade togele ku club eno Lorenzo nganti ukufa watu wage ndo ukubena nga tuge na mu international breaking ya mkwezo teams enyia mkasera kano mu Italian Serie A abata na kubena nga bakiriza okukubwa game yo na ilawe njogela ku teams enyia achitegeza ye club ya Lazio ye club ya AS Milan ye club ya Inter Milan then ne club ya Roma agema team zago iranga mkasera kano kuchimeza club ya Lazio batu de mfecho kusatu baina poni sasiri kuminasa tunge mipira etano jivaka sanya koso faa bangu de kempia jiri na badu enzo mpira guligumu tibana kuwa game yona batiwe goals ni munana batiwe dom goals ni satu then club ya Roma beba kulimbede chumeza baina poni sasiri kuminasa tunga na bawo tunge mpira etano jivaka sanya koso faa bangu de kempia jiri na badu enzo mpira guligumu tibana kuwa game yona batiwe goals ni kuminanya batiwe dom goals ni satu then club ya Inter Milan bani mfecho kwini na uba ina poni sasiri kuminasa tunge mipira etano jivaka sanya ko bangu de kempia jiri eneba duenzo mpira guligumu tebanda kuwa game yona batiwe goals ili 15 batiwe dom goals ili munana then club ya AS Milan bali mfecho kutano baina points ziri 10 mga bempire tan jibaka zanya koso faa bangu de kempia jiri esatu baduenze vili tebanda kuwa game yona batiwe goals ili 10 batiwe dom goals ili nya then wotuna club wene ya Lazio emipire na jibaka wangula sofa jukiranti game jibaso kukwira ngabaza nye ya liji ya jina kuzume zari ya bili mwenye mwezo kumunana omwaka kwa bili ya bili mkaga basinga na club ya Bolo nya nibaji kakanako nibaji kubane goal ya limu kuwerele nga goal mjibafu na msambio yugwaita David Frates ya batibira goal mdachi kia tenu mwemwe na basi nkana club ya Genoa nibaji kubwa goal ya limu kuwerele basi nkana club ya Udinese nibaji kwa goal zari bili kwemu game ya jena kuzume zari msambio mwezo kumwenda umaka guna kwenye nguetulimu nga goals ebili zibafu na juki antio msambio yugwaita Frates ya batibira kwa goal mdachi kia nsambwe tano kwa sano msambio yugwaita Albert Goodman Sonny na ina batibira kwa goal mdachi kia china na mwemwe na bwetu game yoni bajonga dela butelefu nga game ajiba simba yoku kwenanga bazi nyamu liji ya jina kuzume zari kuna mwendo mwezo go mwenda umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Venezia ni baji kakanako ni baji kwane goals zari bili kubirele nga goals ebili zibafu na msambio yu gubaita Tijan msambio gubaita Tijan Noslin ya batibira kugono mudachi keye nkaga then msambio gubaita Matia anenda batibira kugoli ya liya penalti mudachi keye atanu mwemo bwetu game weyo ni baji wangu lida dela butelefu then amalili ya gomu londi ogumu gebaka kula season Tanzanian agaje na kuzume zari kumina bila mwezo gomwendo umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu ya AS Milan nibaju kwa atama nika goals bili kubili nga goals ebili za klabu ya AS Milan omsambio yo gubaita Diego Manuel Moreira ya yaziba tebila mudachi kenye nkaga mwetano ni mudachi kenye nkaga mwomsambu theni omsambio gubaita Noslin naba tebila kugol klabu ya Lazio mudachi kenye satumumu mwenda theni omsambio gubaita Mateo naenda naba tebila kugol mudachi kenye kumi weba tuniba kula mbaliri gale ga goals bili kubili chongero kula ganti entandi kwa ya klabu eno season yan ya bili ya mkaga bili ya bili msambu tendabe rambi ya dinaka muna kedagala in fact record this side ya klabu eno bawele tibabele angakuna entandi kwa ya gala kuya kwefa na anjirizako season yan ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu angabaina uko msajoyo gubaita genel gatuso wotunu ulira klabu en binji ebi achuka muko no kusinzira kumbera jivali msuzon ya gwa ya bili ya bili mwetono bili ya bili mkaga muju kapitavu season ya gwa baina uko mtende soyo gubaita Maurizio Yosari yali akwasikanya miku klabu eno na yebi ntubia ite wita mbla bulonji mwenju kapitavu ndi season ya gendo kwenye nge kume kilesu mga klabu eno bale merirua no kubela nga tem abati kama chikopo chone cha bulaya ovanyo kwiranga kuchimeza bamya fechere cho muenda ne points zali atano munyanga otempira satumuno na jibazanya bangula ke mpira jari 10 na bado ng mpira jari 12 abaku mpira jari 12 bateba goals azali na mwemo batebwa mgozali ana chitegeza anti club ene conceding jibali ba conceding mwa magol amubutufu yali ya wagulo chitagambika eranga we bali batandika season ku mulondo yogo jukira anti mpira etan ajibaso ko kwiranga bazanya jari baku wamu mpira jari ya sato basi nkana klabu ya komonga baglo season na kusombe zari ya bini mwenye mwezo kumenu makakwa bili ya bini mwetano nebaka kanako nebakwa go zari bili kuwerele basi nkani klabu ya sausol nebakwa gulere mkuwerele kwa sani klabu ya Roma ya baka kanako nebakwa gulere mkuwerele nga uotu ya klabu ene mpira mina jibalu zinga season yayo basi nkana klabu ya Inter Milan na kusombe zari mwenye mwezo kumenu makakwa bili ya bini mwetano nebakwa go zari bili kuwerele nga go zari za klabu ya Inter jukiranti ya msambio gweta utalo Javier Martinez yabati bila kogolo mudachi keyo kusatu then ando msambio yugubaita Yohan Boni anena bati bila kogolo mudachi keyo nkaga mwebili then basinka na klabu ya AS Milan aniba kwa golele mkubwerele klabu ya Napoli yaba kwa gozari bili kubwerele klabu ya Como yaba kwa gozari sato kubwerele klabu ya Atalanta yaba kwa gozari bili kubwerele basinka na klabu ya Fiorentina aniba kwa golele mkubwerele basinka na klabu ya Inter Milani nidamu neba timpula ane gozari sato kubwerele kwa sani klabu ya Roma ajibasi mbeo kubiranga balu zinga kena kuzume zari kuna msamu mwezo kwa kutan umaka kwa bili ya bili mkaka yaba kwa go zari bili kubwerele nga game ti alinyi yangu orenso nganti klabu ya Lazio bafu na mko red card mudachi ke insamu mwemo then klabu ya Roma anaude bafu na mko red card mudachi kazezi munga mwogo mpira bafu na mko el kadze zari sato then klabu ya Roma bafu na mko el kadze zari bili nga gozi ebile za klabu ya Roma msambio kweta gian luka manchen ya ziba tebe na mudachi ke yana ne mudachi ke yankaga mwomu kaga abwecho game weyo klabu ya Roma nibaku uli itano bwone rovu sato atenga klabu ya Lazio tebasa wakwira nga bafu na kantu kwa na mweyo game iranga anabulikati tebada nga mkubira nga balu zinga game yona mulije gwangiri ya Itale yoko ntiko na yenga season ya yabu kwa mkutufu biari tebita mbla ulonji ya dinaka muna kedagala iranga wotunu ulira klabu eno bali basi mbu kwira nintandi kwa ya galo kwira nga yefa na nyirizako na ya season yeno angaji bata andise tudayo kema wikari season ya bili ya bili bili ya bili mwese tu by then bali batendiko msaje yugweta Maurizio Yosali era mjuka utevu kumpia mpire na ajibaso kukwira nga baza nye jali jitewakile za kubira nga baku wako game yona ba wangla ke mpira jali ya bili neba duenge mpira jali ya bili elango buwa nguzwe mpire ya bili wibafu na baku ila muko ne klabu ya Inter Milani enda kuzume zari ya bili mkago mwezo gomu nana umaka kwa bili ya bili mwebili baju kwa gozi zari sato kwa mga gozi esa tuzibafu na klabu en ajuki nanti wa msambio igweta Filippo Anderson ya bati wila kogoro mudachi keyana no msambio igweta Pedro aneba tibira kogoro mudachi keyana mwomu kaga kosano msambio igweta Ruiz Alberto anenda batibira kogolo mudachi kia nsa mwetano then basinka ni club ya Bologna nibaju kwa goals zari bili kwemu then match day yoku tanatao nibaluzi inga yali club ya Napoli yaba sinka na neba kuba ne goal zali bili kwemu na yenga season ya gendo ukwira nge kome kilesi banga yemu kwezo team zao sublo ukwira nga zite kawo kufuga nyo kwa manye era mjuka utevu klabu ya Napoli bawa angule chikope cha liji ne points zali chenda nge mipira asa tumumu na jibazanya bawa lakia bili munana badu nga mkaga bawa kuwe mpira jari yena bati wa goal zali nsambu msambu bati wa mgoo zali ya bili munana then klabu ya Lazio bebama nye mfechere cho kwiri ne points zali nsambu mwenye nge mipira asa tumumu na jibazanya bawa lakia mpira jari ya bili mwebili badu nga munana bawa kuwa munana munana abate bagozali nkaga abate bwa mugolzi azali asatu abajukiro bulungi club eno baina uko kwa sambi abali abenjalo yogera ku msambi gwaita Luca Pellegrini yogera ku msambi gwaita Patrick yogera ku msambi oyo agubaita Nicole Kasoko sana abasambi alabanji abali wokonga bakwasiganywe ku club eno season yayo ya 2022-2023 nenga club eno baso bulokubera ngate abate kawo kuvuganya kwa manyi katulinze tulabe songa ngazikindo kubera ngazitambula ya club eno season ya 2022-2023 gabacho samko ku butendesi angabaina uko msajjo gwaita Ginaldo Gattuso nenga so far so good entandi kwa tenabera mbi ya dinaka muna kedagala katulinze tulabe mipira jibagendo kubera ngabadda mu kusanya ngatuvude mu international break bagenda kubera ngabakola batya baje kubera ngabaza ku club ya Monza nakuzomeza ja kubera 11 mwezi gwe 10 then nga 18 baje zanya club ya Juventus then baina kwa club ya Parma agosani club wewe jibaita Sao Solo ye club wen ya Lazio na yenga club eno jetoge deko na kuruwalero ya tani kwenda kusomwezi nga mwendo mwezi kwa Januari o mwaka kwa kumrenda o ya kamale miaka jile chukumi ya bili mkaga abuchange tani kibwawe tute kuikope vye njaolo baina chukope challenge minundi jiri ya bili basi mbo kwenda nga bachituwale yali season ya kumrenda chienda mwenda nkumi bili nabulikate chite gezanti abuagizu wa club wen baina nyonta Coppa Italia baina chukope minundi jiri msambu Super Coppa Italiana abamine mnurijiri yetano basi mbo kubira nga mtuwala gwali mwa kuhogo ogwa abiri kumina mwinda binji biyadwetu chando kubira nga chogira kuklabu eno na yengu lwa kaderero sigenda kubira nga nsuka kwa no Silivia Sabrina Gimanya kwa galiza mya geche misana maronji program The Mix Nedi Jemiru Proka J akongirio bye bye
1: kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, ziri musanveza omutun, budde bwa Maria Gabya misana, webale kuuliriza Radio Buju. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukirenziyo na. Eno ye Radio Buju, Radio yomuntu wa bulijjo. Tende yobuwumbi n'obuwumbi, bajiwereza ku emailio. Kulika obumanyirivu obulina bokola nabo webali omulimu osobola okugukola naye ekisaanyizo kimu kiyimiridde mu kkubo lyo ye bid bond obadde okimanyi nti mu nkola ya Stanbic Bank emanyiddwa nga business and commercial banking osobola okufuna bid bond ewereza ddala obuwumbi bubiri obwa ssente za Uganda ewatali kuteekayo musingo osobola okwetabamu n'okubanga ogwanidde okufuna tenda eyo nga tutaddeyo bya bugagga bwo ng'omusingo kubanga emirimu eminene tegirina kwesiba lwa butaba na musingo kuba ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 325 325 oyogereko n'omu ku baweereza abaffe olwaleero Stanbic Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
2: omuzadde nawe alabirira abaana obujjanjabi obw'obwereere omuli n'okugema abaana bisembedde mu kitundu kyo mu mwezi guno ogw'omwenda n'ogw'ekkumi kale tosubwa mukisa guno leeta omwana wo n'ab'omu makaago bafune obujjanjabi obw'obwereere omuli okufuna ekirungo kya vitamin A eddagala ly'ebiwuka by'omu lubuto okukeberebwa TB obuweereza bwa family planning okwekebeza mukenenya omusujja gw'ensiri hepatitis B pressure endwadde z'obwongo sukaali n'obuweereza obulala bungi nga mwe mulina okugema kale otegezebwa nti okuvanga ennaku z'omwezi lumu okutuuka nga 5 ogw'ekkumi ekitongole ky'ebyobulamu kyakugaba obuweereza obw'obwereere okwetooloola eggwanga nga bagema measles rubella mu baana okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ne bw'abanga yagemebwako kale twala abaana mu bifo we bagemera basobole okufuna eddagala erina abawo obukuumi obw'okulwanyisa measles ne rubella okumanya ebisingawo tuukirira omusawo ku kitundu kyo oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti 6 6 jukira eddagala erigema measles rubella lyesigika teriina bulabe ate nga lya bwereere kale kuuma omwana wo ng'omugemesa kati obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu
3: Tufo, Premier League.

0: Bamu isa da ndwenga gamba misi ukuda chikaziri kumina beletu kala sawu Wazakara kusawa msavu katulesa msawa fe yo kubiri ya program da Mix Love Wednesday Kujutu sabana na fe abanda mbuka po Sandy Beach Bakutege zangi na kuzo mwezi muenda Umwezo kujo kwe kumi ya jabera independence Tugena bera mbuka po independence run Nabuka po independence run Gena kuzo mwezi muenda Oktober Mbaka bili ya bili mkaga tusimbla u kasozi motospea munyendo Kusandy Beach nabuka Tusimbla u kasozi motospea munyendo Paka kusandy beach nabuka po hoko iranga ambulance kutuala kumugada wange Elanga mkutegeza emisinde sija mpaka tukula dido hilo No Rachel watu kakusani beach ndabugabo Walio ni breakfast Badia baba kuwa breakfast Atuna ye mpaka zama atu okuvuga Atuna ye mpaka zama atu okuuga Abavuzi baboda boda bagi na kula gobu kondiyo Elana singa wakufune mituwaru kumi na etanu Wakupide mituwaru kumi atu wakusata mituwaru etanu Tuina live band lukuba kulukoba engoma zifugei Aba hii mbini badija wakabi No Rachel kula yo kiti ya mituwaru bili juka Kiti ya mituwaru bili joka jisanga kukasuzi motospe ya mnyendo Wefunde kiti ya mituwaru bili joka ngeri kwa ni breakfast Atakuwa na nagalo kubango jabu jisu sanyu kemuko Kuna bugabo Sandy Beach ojawa ya nusu kumitano zoka Kumuli yango na usanyu kena fe Kuna kuwa independence kira kuzo mwezi mwendo mwezi ugujai independence run Tusimbola kukasuzi motospe ya Mnyendo paka nabugabo sofe na tuvereyo Tuduke muko tukole kudiro wa mimi bili jijabu ja Songa zibanga zitambla maridadi Asana Bwesu weresa wezi ti otegela wati M10 Ebele sonze Banda fama M10 batu lete na bando Abudio so banga wetu sako Sidi kubei dondolo Azitu umidua bando bei dondolo Kunusu lukumiloka ofuna MBZ Abisatu wedu Ata kunusu kubisatu ofuna GBA Mune chitundu wedu Dozo uli ya miwendo jiri wa sidala bei dondolo Cheno bango kola gena kusimi yao Njiga sita Bibili njiga sita chikumi sita bili sita bili hash Sita chikumi sita bili sita bili hash Gena kusimi yao njiga sita chikumi sita bili sita bili hash Overenga wefunia bando za feo kufaba nafaba MTN Za bando bei dondolo kunusu lukumi ofuna MBZ bisatu Ata kunusu kumi satu ofuna GBM nechitundu Elange ndaba ofuna kubakuru ukuri MC madimu kwa mtaka wakabaka ni mzai kama dewe swaga batu senda ku ground bali ya ukufokula ni mchuga masaka na wacha atambuza enjiri ya M10 ya bando bei dondolo njagala manye atoyo bali yao enjiri ya tuse wenda bantu balo ni zeda data Iyo mulembe kwa suli mugu wa data Uino kubango ukulachi Ngo kwa data Isimi eno bange liko data Business stambuli na ku internet Mbuli chimu Soka so kemba funde wanatema mbuli ya chiti chiti ya Omkuru
1: Baba
0: Tata
1: Agama chiti
0: Taina tabu mpazi gwe
1: Tulipo na mpola
0: Yes sebu
1: Napa tulia na ukasana kaka Vale na ukasana chekeo kwa zomu chivuga masaka wan
0: Banai
1: Chikamba nyo kutuali zaka wa mbunja suri za tulukucheta mnana kwa umweza mnana necheta mchana kwa umweza chana lebi mbe yomo nto wabuli jo Kasera kekanoke njini kaso tuuli la kini za mkiliza nti MTN mazok bange tuka matugo Juki la nti no tuze tutambula fena okumara kati banga ya mwezi mrambili la Angatotege tukutegeza ente kateke kwa MTN bando bei dondolo Enaku zino kisa ina mwe kusura kubela ngo kola ngatoli ku infinity Obo uvuga motoka, obo uliwa boda, obo inakadala kachapati Akarimu kona kukula keta agisho kubela angoli ku interneti Karimu kwa jepapa MTA cheba avuge tushituka Netuleta cheba ita bando bei dondolo Bei dondolo, cheke za tokuata nusuru kumirubu Nofuna MBZ elikumi visati mila ambilila Oba sicho, nofuata nkumi visati nofuna gibi namba nechitu undu Ogeda chikolotia, kwate simu yo Bela kwenjika sita, chikumi, sita, bili, sita, bili, ash. Ote kuma sopanga yunga kubando, bei, dondolo. Ote kuleta niko kubanga weya gana, niko toliko ya domuti ya nakuma kumukono. Tebi ya dea kuzanga, towe reza muna mese ginga vulkane. So, nole shomba kumi reza wana yunga naba nange, banabudu wa nange, enaku sotosha enza kona muhimu kwa nanga toliko internet. Kwa nangu okula, nemova wa restaurant, nemova vila wachi. Ote kito kubela ngoli ku MTN bando bei dondolo atenga uori nyo ne kusewa ita interneti sasa mudeze ka nabuli kwenye mdeze ka bado wesu waga kasuta mara muku wako ama kupanga abuza kubantu wa kono katono nyo
2: mkuru
0: jaja fei
2: mnango sulocha
0: buruji posi kwe jaja fei
2: jenisi na mtawana songa tita mbulia dara maradadi sana kabisa
0: amina
2: akasana keme mulakari mga kebagoge mkuru chokanga atiche mwito na kuro mwona ange tuwa wate mbotitio wako kubwa kato siye kuro kati ya Uganda maroku masaka tuli kuchenda kumunana kwa umuza munana mechenda mutana kwa umuza tano radio budu radio mutuwa bulijo elanga muna masaka na muna gureta masaka wena utuwa liza wamo tuku gambandi tuchage na mazo na ukukunye senjiri ya mchen bando bei dondoro etuwa gara bantu kubiwa kumotimba gano tuwa gara bei ya gare munangi kwa honi kwa ya batunda babi manye kuna ukwa fe neburaya wetuwa gire labino ndi wano mchibuga masaka wabaita kufoko randi ine kubeli kilida kubiene nempia yene manga kunyamu kila gara nese nyangi awo tisinzi de okulaba ngabantu wa baba kwa somo kutuwa kwa mchen tuba nyonyora butia kwa yinza okukoze sabando vei dondoro mchen gwetuwa barete salamu alaikum
3: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: sasa india
3: senyondo hamidu
2: senyondo hamidu wano baita uwa cha
3: wano baita uku fokolandi
2: ufokolandi
3: esewo
2: ukule umulimuchi
3: ni mvuzi walole sewo
2: ni mvuzi walole
3: esewo
2: kakati suwa galo kumanya umutimba gano namu wa mguwa ya ambisaba kukarole ne tipa na bishi
3: umutimba gano bulimundu ye naa ya alivade mu Uganda ya alivade agwetaga
2: esewo
3: iranga tugwe ya ambisa kubanga kwa ine bitundu biolagamu ebyenja ulo
2: aha
3: kwa ino kwa zesa ku interneti kusobolo kutoka olaga
2: we wow kati wakari ukumene chigambo dondolo sahaba walio chivulideko
3: chigambo dondolo nari chivulideko
2: chitegeza
3: chitegeza echintu echariwa decha laisi
2: laisi asimbira yu tere wansi kutaka
3: mwechirisi
2: emu tieni ya watu ingirida wo natuku kukulete de bando bei dondolo elanga tuku kukamalikozita sili njiru kumi okune mbezi bisatu okose mkumi satu okune dv emune chitundu
3: esemu
2: aswaba okusomoze wa chokuli mulimu kwa lore na kukuna
3: okusomoze wa kwa liwa de mulimu kwa lore ichama zima mafuta
2: mafuta
3: ah mafuta
2: nile gafe gasu nsudua wa nerata wa yonando
3: aa gasu nsudua ni haba gasu nsudua nite tunata ni kagaga nyuru amu
2: kagenda kuka sawa yonai inshallah
3: kwenga kwe kwa inzo kuboli wa guru kukumanyanti kagenda kuka otuwade banga chiko kaka saba na Uganda ndia mafuta gafe tugenda gaga nyuru amu bange litali dena
2: nchisi ingila darubu kuru ntiolisu wa haba atika tuga matia amazu wa berina aluwa muna abashi
3: nabakiri
2: kwa kumikiriza no kumikiriza kwa yandisa wa yonahu wa kiusembera netia kwa katoraba era ya duina uliwe tukenda unaya abatu ina
3: iya aba
2: kwa jirinda kukamugu wa musamu nena kati
3: na ye mbele susi
2: mbele tabu kakafuta kari wa guru gara
3: kakafuta atena hivi somoze la vitu ina ngafiva na masaka sivi vyo wabula biafi ngafiva na masaka umubaka wafi kutuwa lunda wanupu wa umani MP tuulile misange mirala jita ambula mirala jita ambula java baka wala bata ambula jitu sujuuli jana lugowa
2: kwa habida kena wana mateka kufe misango jiri mukoti
3: mwesewo
2: tui za jita esako nga tuli kubando beido baba muzo kubantua saba muzo kubantua kwa basatu
3: abantu nga basatu ambate nsoka kutumira kubantu wange mamo mkade na joko
2: waliludewa
3: awaira kasu wao
2: baba
3: esewo
2: alda mtukumi
3: nentu miraku mkade wanga waji musa msoke katwe nesenga
2: katwe
3: katwe
2: ee chereza mwagumu mwuriwa Uganda ni msoke umaru yengini ya
3: esewo
2: wee wao tulikuchenda mwumunana kwa umuza mwunana nechenda mwutana kwa umuza tano radio kutu radio yomu tuwa bulijo mchen bando bei dondoro munange enteka teka jituli mkutambuza mubana fe abali mchibuga masaka uleta masaka muna kudu uino ganyulua munteka teke ino kubanga buni muntu ali kumutimba gano ensi ya da kumutimba gano wata mulisa kubiotunda ate wekanga to ganyuduamu tate rinya
3: sega wahabati
2: ee musajja wanchiba no vetio kuyo gele romanyi na njini yose mkuru
3: tameta segawa
2: katoda bato liwa kuli mkwe ya katu wangi atenza kulina omanyi
3: mzei
2: mzei kamadi nienga
3: atendi wanchima
2: uli wanchima kuli kwa zentongo
3: Ujia kubachi nwenzi
2: emu tieni tuku gambia nti siri njisiru kumi ujia kufuna mbizi vishatu ate kukumi shatu ufune gibi emu na ichitundu uruna kuruo na osibo kwa unga weya gara kakati buza kwa kastomawe
3: mtoko kula msako wa kastomawe angawampa gila bangula kwa mchere kusaza mkomansi mbi chidanga zivule nge semba vule kiwala msiza kwa mwana mwale kumpa gila
2: pesebo Mesiga deli nyagwani
3: Mesiga deli nyazese kawa batia msubuzi wane masaka
2: We wow Kuli kuchenda mumunana kaumuza munana Nechenda mutana kaumuza tano Radio Budu, Radio Mutu wa Ulijo Eranga tulimuchibuga masaka Tuku gamba nti MTN bando bei dondoro Eranga tuongere ukubate geza nti mkoze senyo mkutugwa matana Kubanga chazi ulibwa Naba kugune bakweke nenya Ngafetu singa network Uline buo muzika ni simu ngeri mula ini ya MTN Asigara mwogira
1: Atefe ngaba nabudu MTN tukwane devya na guano vitu kibuzdala Tukila abantu wa notu ze tutambula na abantu wa fokumale banga dene nyo Monsonga izabulu njibu wansi Wane wafe budu vikasera kona kwa gamba Feba nabudu Chege za tibanage MTN atefe tukwane za konye vya asuso Letu kaka santi bando baby no vichagira maso banga tutalaga Techiribu budu woka Omutu wa falie liantonde, alie mubende, aliko salize kalangala, alie yombizinga, eyo na, tugamba tocha ina mwini mugu usokola kula gunanga toli ku internet, muna yuganda chekubiriza. Tugamba tikuata nusuru kumi pula mbisa kumi bisatu, obasicho okwate kumi bisatu pula gibli namba na chitundu. Echo kwa changu nyevera ngo njika sita, chikumi, sita, bili, bili, sita, bili, ash. Oja kumwa sopanga yunga, MTN bando, hey dondolo. Tuga mazuwa nikuza chena muna naka umuza mwana chena mtu wana kumuza tanulebi mdeo mtu wabu ijo na kusoma siku mwana sato mazo mwana kumele vile chibi kishalwe diyo mudu tulikula Stony Gardens
2: imiaka abili mwe tano nga ledi ya hudu wa kuweleza nga mwe ya gara nga mkula akura na mombere sebo tata elinyo
4: amanya anza
2: seru wa dayisa
4: yes
2: asalamu alaikum
4: wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: wa barakatuh ebu kia nituzimu kumisha mwano kwa pefese jimu kolera na tuwa garo kumanya umuti mbaga na mkwe ya mvisa mutia mirimo jabwani
4: ha umuti mbaga na kwe mutieni pecherugutu kole de chikambwe hukambwe tugwenyu mirizamu nye nyo
2: we wow ukuda mulimo chivora
4: ndiwa no
2: kubanga basi ngo kumiji babuga chika babuga lori kachikuwa na isa ya kuda mulimo chivora no kukogora
4: nilama angene na angene mvuzi walo
2: uli mvuzi walo uli
4: atena angenze mba kwa ala vuna
2: iii abu kusho mwaze kwa chukwe mwina na dhali kwengeri joli mkule mbezi waba na babu garole kwa musanga
4: efe mni ima jafe ima jafe nako zino kijicha hata ambula vulonji Olwembere yuo byobulimi byafa kati era byobulimi napo mutufuna sente. Byobulimi kusomba bintu nabyo ennimiro zafa. Kati tubera nga tuli mu kunyigiriza nga ate tukiri kugondya enkuba yatuvuze.
2: Bagamba nti abavuga zitipa zino enaddala ezeetikka omusenyu n'amatafaali. Nti mwekubaana ne bali ab'ekirombo li ne mumuwa omusenyu gwataguze ne mugutabulatabula agenda okutuuka nga mumuwadde bibumba. Wano kiri kitya?
4: Wano twale situkiinaawo obawo omusenyu gwe baagala omutuufu.
2: Singa oli akutira oba osobola okugwezaayo.
4: Era oli bwe tumutwalira ekintu nga takyagala tukiggyawo tumuleetera kyayagala.
2: Wewaawo. abuza kuba customer abo nga basatu kubeo uwa ni umucharo mwuzi msumisa wabana mwumusumire kuku bitu vya kukacha kuwaya
4: mtumira kuwa customer abo kwa umuchibuga masaka mwale tuwa mirimo
2: we wow
4: tusimanyo tusimira dala
2: uziga deli nyani
4: hili nyanza siwa daisa
2: we wow kuli kuchenda mwumunana kwa umuza mwana ne chenda mutano kwa umuza tano ledi yobudu ledi yomu ntuwa bulijo elanga tulina mtn tukugandi mtn bando bay dondolo woi noko sarongo dembo weza
4: mwankasa
2: babu unani nchi
4: oyo yoyo
2: aaa nisagala mwoge lila siri jembe lio
4: sarongo akone mbaga
2: sarongo akone mbaga lupo kule ba
4: kai ulikola ka program chako
2: eno program tulimo ya mero mwetu ya gali la
4: mero
2: kakati ya tepe tuwa mo mtn tugandu kwa zisa bando bedo no sarongo kwa zisa mtn
4: nena telele bando nwe nami kwa zisa
2: mtn kwa mtn sarongo taro ngobuza yuku bantuko nga babili pasani
4: mwena mba tu mjava njagala na mba tanja kala
2: yes
4: deka bando se mtieni deka bando kare kare deka bando yendo mwoteka ye mtieni deyo ya bando
2: wawe mero kuro
0: jaja mfei
2: mchache mwuri tekwa hiri na waka yimba
0: obatu dile mugu muu
2: dile mugu kumu
0: hey
4: kare kare kare kare kare taro ngobuza yuku bantuko nga babili pasani tutu mwenye ya hudu kare teka bando emu cheni
2: ahaa tuli kuchenda mbunana kumuza mbunana mechenda mbunana kumuza tano radio hudu radio ya mtuwa ulijo mzee jaja mwe mzee kama diwe shwa kwa kamino saino zakayo banku kwa sisilia emu sima dimbuko na yaba sibuli mweza nyo tweyaze getu kubiliza mbunana Uganda ina emu cheni bando bay dondolo enoteka teka yapte tugamba internet oburi muri mko na gukola kati kugwera ku internet muri kanzu kona ko ina kwata ka video kateke yo kuzisa data ku bei rahisi kuba kata chaliwa bei sikateza siri ya msua dimu kwa mchaka waka waka kukulekele DJ Mero Pro asoka kutuali mprogram da mixo kubile da kusawa mkanda paka sawa kuminga kukala bula machine Mero Pro unji bye bye.
0: Okay, tweyanza ge bakulu abo, ebi bakulu abo kuba de mzee kama de swaga ne MC, madimu ko mtaka wa kabaka nga bachali ku njiri ya MTN, abando beidu ndolo MTN kutegeza mgana wange, abatulete data bando, buli omugo enali eyo zo solo batanga wetu sako, aziri ku bei ya wansi beidu ndolo kunusu 10 roka ofana MB's 3 bedu, ate kunusu 13 ofana GB mwene chitundu beidu ndolo bei ya wansi dala dala chino bango ukula kenda kusimu yao niga star chukumi star bili star bili hash niga star chukumi star bili star bili hash wata simu yao niga star chukumi star bili star bili hash atobe lengo ugula bado za fukuwa mandafa ba MTN za bado bayi dondolo ziri wansi dalangeli nyaboli uli da bayi dondolo obulambu etambuli lambu wa internet ito kiliza simu yao kuvela onga tedi kwa internet osuba winji nyo osuba sente osuba maulile osuba connectinga na abantu so gendo gule data bando za MTN za bando bayi dondolo belenga waya gala baya gazi kubayi la isi
5: Omuziki ogutambuza ekyemisana. Omuziki ogutambuza ekyemisana. Wano program the mix. Tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidansi yonna. Eno ye radio budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Abaka Zire Health Products bonge do kulongo saka Zire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba butafali bomu vio kunywera no kuongera ku immunity yo bonge demu nebili ungwe bienja ulo umuli Prunus Africana Intercessor Sour Soup Ekitaferi era ngabili ambo kuziiza endwa denga kokoro na sukari ngabige ndere duwa moku yambo kwa gilobura muburunji no kunyweza obusobo zibo mubili okwe kuma funaka Zire Diet Aloe Green Tea Drink kushiringi zenkume bili zoka okuva kudu kalio na hova mu supermarket ya kulira anye kuwe simu noti musambu munana bili munana zire mu mukaga bili Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kuduwa bula mwobu lungi.

Scouts. Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomuntu wabuli jo. Your station. Tuna chokuna chikomekeza program the mix. Chetuwe sozekatik. Umuziki wa msunsula. Unogwe muziki wa msunsula.

0: Coconut roots, my everything. Kaweleza kwenye promoter mzungu. Kula jamanyo bango jie kumideko. Anengeleza kwenye bale kwa Aisha Sarun. Kwa mwini mtumbu deyamu ntuwabuli jau. Kaweleza kwenye promoter kudro gambia kuhuli. Dungumatio gambia kuhuli. Sada diplong tumide kwenye. Senga violence gambia kuhuli. Kakuma mike ntumide kwenye. Kevin a present gambia kuhuli. Christine au jie kumideko sumenga live. Remali ya ntumide kwenye. Jwa nkudigito gambia kuhuli. Beradi pitch foto gambia kuhuli. Jose Sanjo gambia jie kumideko. Ide gazo gambia kuhuli. Ndaga malanga kwenye nyo ntumbu. Deba mwisa asuma yu mtasa kafeiro. Una diwaboda ntumide kwenye wa msoweto line stage. Na ntumide kwenye na gambia kwenye nyo ntumbu de Abudu Shakuru. Omwagizu wa chero somubu wa tironi ke selecta ntumide kwenye. Na ntumide kwenye wa swa kwa sima enteto gambia kuhuli. Alicha disemucho gambia kuhuli. Sakuna gamba kwenye nyo ntumbu. Deba mwisa mwana mlenzi. Asale kango gambia kuhuli. Mr. Nikyo gambia kuhuli otumbu de. Ide chino, ede chino gambia kuhuli otumbu de. Atumukunde paya sentumide kwenye mande chaso gambia kuhuli. Sadamik to gambia kuhuli. Na manya shana nipigara boyo gambia kuhuli otumbu de. Umutu watasu maserebo mbu watu gambia kuhuli. Jules kake chako ndo gambia kuhuli. Asa kuna gamba DJ mbira pro kwenye otumbu de. Sifesa pro kutumide kwenye yao. Nenye tumida kwenye yao. Mama Belinda Emisan Sala na ugambia kuhuli. Hemna chifuto gambia kuhuli. Betty na Miunda na ugambia jie kumideko. Asa kona njini dobo zawe kalungu na ugambia kuhuli tumbu day. Aja gabi njini dala. Ngena bangu tela wanena tukena program wa kwa mungu watu yumu sipoti. Sazo kupata nga yetuka. Sikala kuyo mtu wabili jie bigiriza na Emisan Sala. Becha jabi njini dala. I sign out.
1: Esawa, one of radio buddu. Esawa, zidi kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio buddu.

vendesse sagaras kungana ndusi. Ego muhimi wa mweka kwa ya muba muhimi wa kumpa respect. Take a respect on my name. Chipitu ya gayo ka mwemba ndesho mwaka sagara ba abadongo muwa ule.

0: ya ba no chine chewi guza we kwa chwara kwa ulide
1: muzei ruwacho mkuma kutu ulido
2: chepizu cha radio kubwa 25 yoga yoga
3: ubumani divabu hiyo kwe wa

0: webale kuhuliriza, webale kulangana radio budu, radio yomu tuwa bulijo.
1: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingi.
2: Yansedi jadanyo.
0: Mchakaza.
2: Chachiko kaza na itochiyamba. Kulia mbena unojimana unobwegera. Nganda iba umali ya ni alimukulaja na agamali imama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu ya.

Ya tuga manji agawe shu tonight. Ok wakura kuliza nupanga tambla fina bambita kulisibla na kaimba ke baka ita yeah. Wabara kuliza nupanga jie kumide kubedi obudi wa mtu wabri jochenda munana katonye zze munana. Wabri jenda mtanda katonye zze tanu na wali ku www.adotiradio.fm.com jenze DJ Danio. Avelo maiti DJ majega kutakarakatu na pekatu na baka wambaze basoja baka limanga 2026 manji kanji kero masaba tenka kocha jenze dadi wabatu mazo kubanga nyingi na u. Obla mtu ambleo barabala masi vena kuzumezi makumi ya satu mwezi kwa muenda. Oma kabiri ya biri mukageta jika muenda zezake ganesa we kumine emu. Zaka ungezi kuna kulele sawe soka ya program chakaze. Omrodi ya kugambi ya nti akade kaneno na weli ya kusenteze. Wala mkenga atena uwe ya gadira mchinto chenu chujibu. Vede masi ya mfanyo njini dala. Mundanga sende jezidia ya sende amantuma zidia ya amantuma wangula. Be wangula angatuma ina ya daba kubyo kumukono. Ukateke dakantu wako. Ukulia kusente yomrodi yono. Ugena kunyiga stabili emutanu hashi. Tugambi ya nti nyiga stabili emutanu hashi. Yekodi yokaji uita mwawo. Bela muanguzi wa program chakaze wano musawe soka. Nekodi yongo jinyize. Oinake nkumi beyo kusimuyo, banga zenye banga agezesa. Jase ntezo muna itunzikiriza kuzizayo. Kodi elisita, bili, emu, tano, hash. Sakao tugende, sakao tugende, sako kodi yoyo tugende, sako kodi tugende. Elisita, bili, emu, tano, hash. Ye kodi ye gabasente. Nonye yuwadi ya chigambo mulodi. Yuwadi mulodi. Yuwadi mulodi. Aliku namba satu. Beru muanguzi wa program chakaze msawe nisoka no mulodi wa fi. Wedi de kusente na uwe ya gare. Ogamede la chitufa kaunge zinga nzenka fanyye mo. Oyuguba ito mulodi. Obuboksi bulibuna. Londa kaboksi koko gama tika lukikari musente zange. Obuboksi bulibuna. Gwe kalode kakaboksi koko gama tika lukikari musente zange. Obuboksi obubuna. Kaboksi number one, boksi number two, boksi number three. Oba boksi number four. Uwe ya gare no mulodi wamba gwetiri ya kubakumukono. Zanyi senkumi bidi samu pini yo. Obochi maze. Emitendida jonobo jisemu. Kakati gwerinda bulinzika message kajaba jiba kunyo nyoleba kugamente. Gwe muanguzi wa mprogram chakaze. Moka ungezi karero. Bero muanguza soka. Bero muanguza ya kuzino sete zona kurualiro. Uwe ya gali wa magwe no mlodi nga tuga mati. Ako kujua kafaka yuvi ya kanyu ndia baka ita Uganda wala. Jikida batundi mekunya supermarket ipabe bada kilabu wa gambente. Bambeko Uganda wala wajimbenga ne wa mumu. Moka ungezi nga kane mkwala kafuga mati wewe mu. Mpula mtambule barabara masi ya fa okay. Polisi chakolo kunuwa nyeleze wa okunuwa nyeleza. Kutemiri kwele dua. Kutemiri ya kwele dua. Kako. Mchibuga masaka. Mnyendo muku unge division. Mnange polisi ya gude kumutogo mwana. Alabi kangari wansuwe miyake kumi omunana. Omutwenga guli mchikuti olia jizeu jizeu ati na zinga zinga mchivera. Nebasula kukubo ekako. Ekaka kwenjo kena kwe wantuwe wa mwera. We wafiro omwana owobu wala. Yala gambe kwa waseke ndwe wa masaka seke. Kako. Chichaya chiri ekaka uchetuwe buza mnange kwa hudi zawedi ya hudi wa mtuwa blijo. Polisi chakolo kuno nyeleza. Wasanga ba natuwa lipoti kuchisinga kawu. Nenga jukira antie wantuwe wa mwema mchitundu chechimweyo. Elaye wafiro omwana owobu wala owaseke ndwe. Kubasa nganga baamu tideo kukubo. Kakati ya rasitiru edeshi ndu chechimu. Kubasa nzeyo omutwe gomwana uwobu wala. Ngachigambi wanti aliwansuwe miaka kumina mnana na ukuda wanse no. Na yenga abagu temiko mtuogo leba kusula mchivera. Nebateka kukubwa wo. Tuverebe gendelezo. Udi nisawedi ya mdiyo mtu wabijo. Esimu njyo kutemu ngalawe. Esimu kukusa. Sinu akubanti baju kubieku. Aha. Otambuli na kumutimba kama najo gena kato manyi yo. Omuntu akwise. Nenga na kuise tomu manyi. Mugude mulavu nyo omuntu gota manyi. Otambuli na kumutimba kano. Olikusimwa wakuta. Ae mwunange mwanatuke Masaka onkubire. Mwunange mwanatuke Kampala onkubire. Mwanatuka mshundu wajikati. Linye zijie Masaka. Linye zijie Kampala. Tuwe gendeleze. Bana ituberebe gendeleza. Tuberebe gendeleza. Chino echiri

Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye Radio Budu, Radio yomu tuwa ulijo. Sisoni ye yomu kaga, ya kampeni ya gobaka tuskulu. Eguse, elanga bantuba kudamuwa kuwangula. Eya teru mane, ya kamalo kuwabu kadebitanu mwana. Eriabu wangu sabasoba mkumi bili mchikumi. Elango kuwangula siku wa kukuma kati. Tukumio ne milioni chikumi mwabili, ezo kuwangula. Aba wangu ze chikumi banamu kisabuli weke. Buliomuwa kwe wanguli ya mitu ala asatu. Oya galo kubedo mkuba wanguzi. Echokula changu nyo. Sasula school fees. Ngokoza samai Eya teru apu. Obanyi gasta. Emumu nana tanu. Sita mkaga hashi. Awomba gila wo. Oja kubo ingide butelefu mkaza nyo. Bulimulundi kwa sasula school fees. Gukuwa mkisogo kuwangula. Aba wangu ziba kukubilwa kusimu. Noti bili noti noti. Emu noti noti. Emu noti noti. Katigobele le mikutu wa mikuwa nilawala. Eja Eya teru mane. Ukumanyo bisanyo babu liunako. Nabani aba wangu de. Promotion yeno. Yaka kasidwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eya teru mane. Edunga mizi wa banki nkule ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bidirwa.

0: Webale kuhuliriza, webale kulanga na Radio Budu. Radio yomu tuwa ulicho.
1: Banyange bwe mbatu se sagara situnkana mwenda muture. Mbakuse kubu baka buno.

Ego mwimi wa mekakwaya muba mwilo kumpa respect. Take respect on my name. Chipitu ya gayo kwa mbande eto mbaka. Sagara ba. Abadongo. Abadongo. Muwa ule.

0: Botere volikompe oza jenda mnana kaumoze munana ni jenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu radio mwanto wabuli john nyongiro kuboza kogoina aje kumideko mkasera kano neuganti mnango ukula chama nye okubeda ngu uliriza radio wudu radio mwanto wabuli john kata kabila kamzanyo wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sawa zivira kuminabili nida chekatano mpaka sawa emu yenyini nimbedanga mkwiri kiliza program chaka zinedeje daniyo anabiranga kongreyo ni nte katekeyo onakola badolwe gulomu nte katekeni yomu zanyo nakuto agede kumusajo yigweta Andrei Shevchenko iranga nabatigeza kone bagamba ntue takumye onakole gulowe tugendo ukubiranga ate atuta andikiro onakolu walero atuamo gedeko onakole guloho renso nganti gaba dima zalibu wage yabadawe zimia katano ejo ukulo iranga nabatigeza kone bagamba ntingo vude necho gamba nti gaba dima zalibu wage wabula ono msajja yomu kwa bajo kubiranga bogerwa kubudebo na antiebisela bivasa ambira muka kapira bali basajja banjaol iranga ni muka sera kano yomu msajja chakule mbeda abatibi kutimye gwangiri ya Ukraini ya batibi la go zaliana munana atenga siche choka muka sera kano ye president wechibine jitolo msanyo gompira walimu gwangiri ya Ukraini chitegeza anti msajja wa amanyi nabategeza kona kore gulo nemba gamba anti msajja ono yatanga kubiranga zanya kapira nga chali mwana muto yatani krako timu ento ya club ya Dynamo Kiev gwali mwaka gwali kumurenda mochi nana mukaga mpaka mwaka gwali kumurenda mochi enda muenda jiasambile mpia jachikumi kumina msafe jariji naba tibira goals azali nkaga okugenda kwe ku club ya Dynamo Kiev naba tegeza kona kule gulo ni bagama tigwali mwaka gwali kumina mchina na munana bali bategese yoko mpaka irango ya genda yobambi msajja watu ya geza kukuberanga bamu echigezo echo kwenanga kula dribbling nebigana kusaidia na imu kasera kabali ba scouts aba club ya Dynamo Kiev bamtakere se George era mukasera ko moyo tournament anate ka ko mutindo gwali ogwenjolo naba tebira ne goal era tournament yali tegeke dua yaba na bali wanswe myaka 14 jibali baita Ian Rush Cup mukasera kano jibaita Welsh Super Cup yeya avayong yakulembera aba tebi era mukasera ko ne bamuwa chidabe chokubera nga bamu gulire ngato okubera nga temu bamu diza kumiaka jari kuminetano yali atanso kubera nga teka oke mbira nga neba na maulire bali watanso kubera nga mtakele sajoji walio gemu yali eza nyibwa maka teka timye gwangi ya Ukraine ya bana ne timye gwangi ya Netherlands ya ranga mwayo gemu ya teba goals zari biri kwa timye gwangi ya Ukraine gemu heyo niba kula amalili ya gali ya goals biri kubiri then kumiaka jari kumina mkaga bamu leta mkonga substitute na asama mkenda chika zari kumina biri bali basinkanye klabu ya Odensa kwa timu yankuli ya klabu ya Dynamo Kiev nga game yo bati mpulwa ne goal zari bili kuwerele nabatageza kwa nimbaga manti timu yankulu ya klabu ya Dynamo Kiev yabasambira season zali tano ngemu kwa season jateka uke mbero so kugira kwa season ya jenda mwe tano chenda mkaga ya dayo kila mpeja ya sata mungu mwejaliji nabati wa goal zari kumina mkaga season ya jenda mnana jenda mwenda ya dayo kila mpeja ya mkaga jaliji nabati wa goal zari kumina mnana season ya jenda msambu chenda mnana ya dayo kila mpeja ya mwe sato jaliji nabati wa goal zari kumina mwenda nga umwa mgate klabu weyo yabasambira mpeja ya chukumi mkaga mkaga nabati wa goal zari jenda mwenye banga ya mwanga zanyira klabu weyo yabayamba kukwina nga watu wale wikope vien jalo umwali ya chukope chaliji minu ndi jali ya tano mirambirida ya biyamba kukwina nga batu wala Ukraine yani kapu ya minundi jali ya sati Ukraine yani spark up ya biyamba kukwina nga bau angre chikopecho mwaka kwa biri kumina gumu kosa ne chikopecho cha Commonwealth of Independent States Cup ya biyamba kukwina nga bau angre chikopecho minundi jali ya sati mirambirida then we have a club weyo ye gata mtuwe kwa club ya Esmirani mugwangiri ya Itale gwari mwaka kwa kukwina jenda mwena mpaka biri mkaga ya basa mbire mpia jari biri mwenane jari jina batu ya goza chukumi ya biri musambo kugenda kwe kwa club ya Esmirani gwari mwaka kwa kumina mchenda mwenda weba vayo andibada angira mbutongo lenti bali mamazo kumina nga batu kakuonzi kilis ginyani club ya Dynamo Kiev kumina nga bafu na msambino kumilio nizali yabili mutane eza US dollars then yalabi kila mgemi ye ya soke ya daku club weyo ya jena kuzume zali yabili mwenda mwezo kumina nga kwa kumina mchenda mwenda bali basinkanye club ya leche game yo niba kula amali ya gali ya gagos bili kubiri then season ya soko kumina nga zingira club weyo ya teka uko mtindo kwa rugenja ulo ya batibila goals zali yabili mwenya mweje mpira satu mwebili je yala bikira mku klabu ye yongero kubena ngate kao kembira nesu zoni yanku mibili bili gumunda batibila goza liabili mwenya mweje mpira satu mwena je yala bikira mku klabu yonga kutadene goza likumina nyia ze chiko peche chewe fa champions league then Susan yadako bambi msajja watu obuvune abamu fukiro obuvune yali Susan yabili abili bili satu ira yabatibila goza litano mweje mpira abili mwena je yala bikira mu anayera na agenda mubia fayo ango muzanyi ya soka nga azali duwa mguangiri ya Ukraine okubera nga stokira mchiko pecho cha UEFA Champions League moju captive neku mtendera ogwali ogwa semifinals basi nkana club ya Inter Milan anasobola okubera nga ten ayateka okembera na yenga club ya AC Milan bo ayabasambira Susan azali musamvu angemu kwa Susan jateka okembera osobola kwena ngeyogera kwa Susan ya mkumi bili bili gumu yirabi kirampia jira satu mwena jaji nabati wa goza ya bili mwenya yogera kwa Susan ya chena mwena mkumi bili yirabi kirampia jira satu mwena bili ya jalij nabati wa goza ya bili mwenya yogera neko Susan ya yo ya bili ya satu bili ya na yirabi kirampia jira satu mwena bili ya jalij nabati wa goza ya bili mwenya gamo mgate klub ya AS Milan ya basa mbili mpia jari bili chenda mkage jalij mbili chenda mkaga mbikopo vyo na nabati wa goza chukumi nisambu mstatwe banga ya malanga zanjira klub ya baya ambako kubira nga batu wale kopia vienjalo mwali Italian Serie A wa Susan ya bili ya satu bili ya na Coppa Italia wa bili ya bili ya satu Super Coppa Italiana wa bili ya na Champions League wa bili ya bili ya satu kwa sana chiko peche cha UEFA Super Cup ya bayamba kwa kubena nga bachu wangu la agwali mwaka wa bili ya satu then we have a club ya AS Milan yega tabutevu kwa club ya Chelsea agwali mwaka wa bili mkaga mpaka bili muenda juya sambile mpia jari ya na munane jari jina batibila goza ali muenda we agenda mugwangi ya mungereza o yunzo gambanti ba biamoche amuko atengo kugenda kwe saidi yayo mbutufu tebiali miyangu ya rinaka muna akitagala mmoju kwa utefu agali katale kabili etano by then ya president wa club ya Chelsea atenga inanyini omusajio kubata Romani Abramovich ya vayuda ateka uko million zali nsavu msatwe za euro then gabaga sekono omusambio kubata Hanan Crespo ukubena nga bakula exchange ne club weyo ya AS Milan okulabi kangate abafu na msajo gweta Shevchenko abweto club ya Milan nebabi gana na yeji omusambi gweta Crespo weba tuniwa mtu wala kubwazike okubera ngate abasambira kapira ya debio ndabi aliwo na yate club ya AS Milan tebadamu okubera ngabakula nebaku watenda gane mpia yemi yako mukaga ni bajongero msajon okugeza ko kubera ngate abamu siga za kutimu weyo then ya nakuzumia zaidi ya bimano mwezi kukutano mwaka kabini mukaga abweto msambio ni gweta Andrei Shevchenko weyale kulira navo klub ya AS Milan na agenda klub ya Chelsea Chelsea bateka muko msimbi amino ni zaidi ya tanu mwemi tolo chinane za pounding abaga sekono msajoy gweta magiko SN ugeza ko kubera ngate agenda ku klub weyo then uyatuka abamu ujo shiati naba msambu kubera ngagweti mba ku klub weyo by then bali batene kwa msajoy Weta Jose Mario Mourinho Felix. Ida we atua kuklabu ayu. Yalabi kila mgemi ya soki la dare. Na kuzumwezo ya kuna satu mwezo gumunana. Omwaka guwa bini mkaga. Bani mchiko peje chaku mintashe yodi. Na jiba ni gol. Bali wa sinkanyi klabu ya Liverpool. Niba kakana ku. Niba kwa ni gol. Zari bini kwe mwe. Na kuzumwezo ya bini msatu mwezo gumunana. Yatua guli ya soki la dare. Yali jugu angiri ya mungrezi. Yoko ntiko. Bali wa sinkanyi klabu ya Middlesbrough. Anga game yo bati mpura utelevu. Ne goals. Zari bini kwe mwe. Beto klabu ya Chelsea. Bote ya basambira banga pamvu. Ya basambira ya Susan Zali satu ngemu kwa Susan jateka uke mbire ya liyabini mkaga bini msambu ya liyabini kila mpia jaya satu ya jali jina batu ya goza ni nyange wa mwamu gati ya basambile mpia jali nsambu msambu na batu ya goza liyabini mobili ya banga ni malanga zanyi la klub ya Chelsea ya bayama kuku inanga basu kila mchiko pecha FA Cup pecha Susan ya bini mkaga bini msambu na bayama kuku inanga batu wala League Cup Susan ya bini mkaga bini msambu kwa sana chiko pecha chayo fa Champions League Susan ya bini msambu bini mnana ya bayama kuku inanga bagi nda kwa finals buatu ya vau klub ya Chelsea ya deo kuku inanga klub ya Dynamo Kiev gwali mwaka gwa bini mwena mpaka bili kuminebili aji ya sambile mpia jari ya tano mwena tane jaliji na batiwa goals zari ya bili musatu na yenge wa mwamu gate mkari ya ye ya zanya mpia jari dusambu mwena tano na atiwa goals azali bisatu mwana musatu timu ya gwange ya Ukraine yatani kwa kuwena nga bazo zanjira kapira yatani kwa timu yawe yaba nabani wasombi yake kumina umuenda na agena ku under 21 gwali mwaka gwali kumurenda moji chaenda mwetano mpaka mwaka gwabili kuminebili yari ya zanjira kwa timu yenkulu juya sambili mpila jachi kumi kumina gumo naba tebida goals azali ana mumunana anga zanjira kwa timu ya gwangiri ya Ukraine yenkulu ya umule biyo kubera nga zanjia akapira moju kila utelefe nda kuzomwe zingabiri munano mwezo gwali ogomu sanvu omwaka gwabiri kuminebiri omusa John yavayo narangira mubutongole nda gawa ntebio kuzanya kapira yali obebio mzanyo gwa kapira yali abivudem atena agenda kao mubiobu fuzi na yenga nogute ndika bambi ya agenda kokone mubutende sibiri kuna mkaga mpaka biri ya bini mgumo yali atendika timu ya gwangi ya Ukraine then biri ya mingu mpaka biri ya bini muwebiri yali atendika club wayo jiba itajinowa ya geza kebio fuzi mpako yavayo eranga mkasa sera kani ya president owechibinde chitolo mzanyo gwa mpira wali mugwanga area Ukraine na yenga omusa John Gweta Andrei Shevchenko amusajja mufombo eranga ina mchala we agubaita Christine Pazik eranga mchala woyo mwala awo msajoy agubaita Mike Paziki abamanyi yali msajja oba yali azanyo mzanyogo ogwa baseball ye mtata oba ye msajoyo munanswe gangali ya America yali azanya omuzanyogo gwa baseball yazala amuchala awo msajoy agubaita Andrei Shevchenko abasi nkana mwaka gwa biri ebiri na kuzomwezi nga kumina nyo mwezo gomsa umwaka kwa biri ena nebafumbiri gwa na mubutongolo kuva mubiri ena mpaka na kati alimubufumbo obutukuvu baina abana bana abobu lenzi ye msa John babaita Andrei Shevchenko binji biarulicho ino kwena nga togira kumsa John na yengo lwa kadona kuruwa lido sigena kwena nga suka kwa na Silivia Sabrina Gimanya kwa galiza kaungeza kalonji atofa kuyomo ntu wabuli jo babai.
1: Musanyi wangu naku. Uyu yabado musanyi wangu naku. Mukubwa mchakaza. Mchakaza. Esawa, wana ku radio Buddu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza radio Buddu. Kadifuna wenyeza, tedela tuiribe, sukule katuondeka, o muziki kabidenjo, gufunike pukwa mchakaza, mchakaza. Enu yesawe yokusatu, wano kredio Buddu, radio yomutu wabulijo.
2: Njagala kuchibitu chomu waka kuna ungambela walinga wale ingira nsezeka. Mr. Chibitu ganza. Niso lezo kengira kwetu wetu.
3: Kayando. Ngongoze kaparo chichi.
2: Luwalida, nkomi yoku chaluli.
4: Chiruwa.
2: Hanti ya Chibitu chale diyo budo bimanyi katie ngombe li wabuli wamu.
3: Chibitu chazemu.
5: Ama sinjamu manangi.
2: Kuminasa tu December. Tukena kudemu la Sony Gardens wali kwe ya galabu ya gazo bimanyi nawe. O inawe suti.
4: Suti nina.
2: Eri akakube ya mmeka.
4: Emituwala satu mwetano.
2: Ngankula che
4: ngogura suit
2: njagala ya kupangisa tuchikole ngaluli
4: oyagala kupangisa
2: ebyangu bimanyi kati ngakwate bitwala satu mungula suit
3: mukakati zile munga chenakolira omwako guwedde emeseze wo wazita zile zile ngengo ngengeze byala nino bitungu
2: tungira binji buli mwauli lenje wange nina emeseze ya ne suit
3: wa wa ebiyenje bijinye
2: kakati onampe suit obatompe
3: kati kati oyagala nkole ntia
2: kati wana mumaso njagala ojinterewo emyaka 25 ja radio Buddu kati emabegose yo kugambonga kunene nga kuliko radio Buddu 25 njagala mbere nga ndi mu Chibitu wali nga nchefuza nga yenze misa Chibitu kwa olu
3: kusuti yo musajja
2: kandabe kukoti iyi ekoti nga teri koka sirini
3: na ye akawo mumabali obaye kano
2: akena venda kumugongo
3: oyagala tujasemu
2: njagala wali mu Chibitu oba kuwendongo teka teka teka teka nga mpendi wako buwenju zinji nga simba kagere
3: kakati omazoku simba kagere suti ojiziza kebigambo mbija kontia
2: nga guwa bijako esuti yani
3: kati nze mfunira wa
2: ngenda kuwa senti
3: ape kala wabanga nti sente yebyo na
2: chicho yogalaji
4: uina chanyoko chistera
3: nange keka kwa kulizo chinsi gemu
2: samu ko chistera nawo chakuba omwana wa seba ine bizibu basajja bokaba taina sente beba jjo mulaba
4: yakume koti
6: chibitu cha radio bubu 25 yoga
1: Obumalirivu obuyiya n'okwewaayo

0: Non-stop. Eno ye radio butu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo.
1: Your station.
0: Miya kabili mwetano. Nga tufuru manju kunju. Manju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wa muba udiliza fe. Radio buta 25. Radio yo mtu wabuli jo.
2: Salongo, salongo.
3: Baba mumyange.
2: Nga joli.
3: Nga muendi.
2: Mujibali.
3: Kasana katuo chokamara.
2: Kasana kukababula. Nange jempiti do kuje misindi. Chofula bantu ya nyenti.
3: Chofula banga atambuli rambi kwa mohinzo gwedaru.
2: Mwediwe chintuwe chinzu. Za atenga chimba biyo mutuwe na henja kala onza njila kaza nyokano.
3: Kaliwa.
2: Kuminasa tu desemba chichibitu cha radio budu.
3: Aha.
2: Uchimanyi ya chafichiri.
3: Burunji.
2: Mula sito nigede nziwalia chijabu
3: emu. Nyokamara chitake.
2: Kakati ya chizibu ya chidiwo. Omanye wabe elevi intuwe yo.
4: Wanji.
2: Wabe elevi intunga. Wanji. Na bino nga tibibu ze bino.
3: Masanyu ubishi.
2: Aha.
3: Ndongo vya kulia kunywa.
2: Omanye nafuna omukazi wakalacha. Sagala kutambula na ye kuchibitu.
3: Kacholo.
2: Kati njaga lonza njila kaza nyokano. Kuduno sagala kugena na ye. Na ye njaga lanfune mchibitu. Kati atewe simulimba. Aja kunesi bako tugene fena.
3: Akati nze ntege de purani. Faba kadate tugweru wake nyimbe. Anje ngenda muga ntugenda murumbi. Dua kusula mtu dankera.
2: Nga kumi na nya.
3: Kati kugende mchibiri.
2: Awa kagenda kugenda kumu kanza nye do gena kunya. Omukazi hati ne kati yantani sekunda.
3: Gobo gira ngo ganti ate salongo kambise murumbi. Bili vyo gabi kisa zidwa.
2: Wema denyo salongo. Wana.
5: Salongo mba uli de.
3: Anyaja mwatu mama vivi cho uli de si
5: techo.
2: Omukazi ono murumbi.
0: Biwasulidwa ni biyota nyonyo se tubikule tenda. Ngambe vya mizanyo. Ngabu mivade muluna kuluna. Yesawa tubikue obita kule kila yo. Enwe program juwa tuken kuka sports special. Okuwa kusawanya paka mkage ze kilo. Gabi na maulia gabi ya mizanyo. Tula tuken kuke. Echitundwa chisoka wana kuredio buju.

0: manji tuka kuwade manji ugategede doga nyonyo se ubado uli nisa program tuwa tukwenkuke sports special echitunda chio kubidiwe chitobe chigenza wanukuredi wabudu
1: Barele, barata ya gara kuchaka renya police station yonu. Abantu atesobo la kusiri kufuruma. Uhulide, wama nyaba badeo gamba.
2: Badeo kugamba afande, ya bia muanyi zange zonda nazimala kumusiri.
1: Wetefa yo.
2: Akechi singo kunu machirichimu. Yes. Ya menyebu menyi gonomu tinga agutuali.
1: Bulichimu kagena kutele ya kutuse police station, bulichimu kagena kugwa. Let me see, obujuli zo ine.
2: Obujuli zimbu ina kusimu ifana nyibibi no nabi kubye.
1: Kati, ohimili ya kwani wase. Sitama wasi, wabia muanyo bato wabi.
3: Afande, kati olaba.
1: Wabia mwanyi te wabi. Okanya kuwa kana musango wa yongera.
3: Afande mwanyi nazibie.
1: Katinga mwanyi kwa kasiza wazibie. Ogenda kuwa bade agenda kusibwa miezi mukaga.
3: Afande nina bade sigendele de.
1: Ato gendele de kugena kube mwanyi.
3: Afande sigana nensonga ya chibitu afande.
1: E chibitu ya di.
3: Chakumi nasa tudesemba mulasi toni.
1: Kumi nasa tudesemba chibitu ya ledi yobudu.
3: Yes, ya afande.
1: Ate mwatu nange ya bara tetuja kubera o.
3: Kati afande ndozo chidaba banso nyue.
1: E kitu kenso pole kuyamba. Ngenda kugena na omu chibitu.
3: Afando nsikiliza ngende mchibitu
1: ngandi nao oli kumpingo
3: kati ya afande ngenda kunyumidwa antia
1: afuta kibitu okomewo kusiba mali ya miezi yena
2: afande techija kusoboka
1: madamu uride tocha karanya zembi tusonga ya chibitu sagara kuteka kuoda nze kulira police station
2: afando mtu anzibide mwanya tegwa ya gale rage ndadigi
1: okugena mchibitu madamu dembe ya buntu
2: nenda sebo
1: human rights kati nzabera ino kumulgile kana agena na yengenda kubera na yenga li kumpingo
2: kati afande chotuge ndo kola akwate sente zangazimpu
1: agenda kwenda kumusu just one day for chibitu dembele ya buntu wabale ino kudigi dama
2: nenda banang
1: afuta kibitu nza akomye omonda amusive
4: chibitu chabedi ya buba 25 yoga yoga

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chimu kubitukumi da kuntike banga diyo na kwe kumanti fetuko sabi kwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Ayo ya random that 25 Radio yomu mdua wija.